0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tiba dama ka dimini ki arabi malaka dimin sabu la ni sabu ni mon fer arabi mal ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara ta ba yira fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana jana ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka radio la kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fe dimi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wole be o ko nya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki wajima ye baden ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye ko ka se ala jo maria la ka to bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kona ye son ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena no ka ke bra fa abena me ka mi me ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argio malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kanya barala aya se kono barala matika don barala abi wole ke argio maria la wo abi se argio ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badin mi mi be ka baraka ala ye abi belgen wole kana si ala fe ka badin ka argio ye ni wa sabla aya mbal mo nike ba ri ma fe ka la ba bi wo di biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tiba dama ka dumini ki arabu maria ka dumini sabu la ni sabu ni mofe arabu maria ba wole badan ya ni kuniya la ka si badan ki badan gile fe kargo dumini ki wa jamfale anabara ye sakuna bara tuna ba iran fe ni ba kargo dumini sakuna bara ye anajana koye anaka bunya koye ka baka arabu la kargo dumini ki wa jamala aweke bela gile fe dumese o mukorba o muso o sunguru o bega ni wole mbe o kuniya la kanyo dumini kargo kuna wole ki wa jamai ye baden ya kanya sabula son ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye kwa kase ya rajo maria la ka otogo bo ne bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la kwa ba ala dime ala sakona ye son ala fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambilo ofe ni mba fe ka ke temisi ye abena ni mba ka ke mbrefa abena ni mba ka miu miu ki ya rajo la jana ko ye ka jana yari ya waka nike ka bena ata wati ma kwa be jenken wole kana sar gi malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kanya barala aya se kono barala ma ti ka don barala abi wole ke ara gi maria la wo abi sa gi ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera ba de mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka ara gi ye ni wa so bla aya mbal mo nike ba gi ma fe ka la ba bi wo di biwati la kagun wati sako yana sako ye ana jana koye alaka mbato alaka sabati jana kola amariya chimeka dina barka abafu